Sve ide, reći ćeš.

sa slikom Lenjina i u pismu jedina tuga što me razbija.

nit sam mogo poneti sobom tvoje poljupce.

Vrata su dobro zaključana, između četiri zida sakriven. Sedim i čekam da me pozove, telefon čuti kao zaliven. Ja nosim samo samoću i tugu, ko zna šta ona sad osjeća. Ne smem da uključim radio, muzika na nju me podsjeća.

Vrata su dobro zaključana, između četiri zida sakriven. Sedim i čekam da me pozove, telefon čuti kao zaliven. Ja nosim samo samoću i tugu, ko zna šta ona sad osjeća. Ne smem da uključim radio, muzika na nju me podsjeća.

0: Naš radio, naš ritam. Radio Laktaši. Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: Dobro jutro, dragi naši slušaoci. Ako ste već ustali, ako se spremate za posao, školu, fakultet, ako ste za volanom, u prodavnici, na gradilištu, u kancelariji ili jednostavno pijete prvu jutarnju kafu, dobro nam došli. Pred nama je srijeda, 2. septembar, a sa njom i novi dan, nove obaveze, novi planovi i vjerujemo dovoljno razloga da ga započnete uz dobru muziku, lijepu riječ i osmijeh. Mi smo tu da vam pravimo društvo dok se grad polako budi, da zajedno provjerimo šta se dešava u našem kraju, šta nas očekuje tokom dana, kako nas vrijeme prati, gdje treba biti oprezan u saobraćaju, šta se zanimljivo događa u Laktašima i okolini, ali i da malo zastanemo između svih obaveza i čujemo nešto što će nam uljepšati dan. Čeka vas jutarnji i otvoreni program Radija Laktaši. A kada smo već kod današnjeg datuma, evo jedne zanimljive istorijske priče. 2. septembra 1945. godine Japan je formalno potpisao akt o kapitulaciji na američkom ratnom brodu USS Missouri usidrenom u Tokijskom zalivu. Time je zvanično okončan 2. svjetski rat. Zanimljivo je i da je 2. septembra 1666. godine počeo veliki požar u Londonu koji je trajao nekoliko dana i uništio veliki dio grada. A na današnji dan rođeni su i neki poznati ljudi, među njima glumci Keanu Reeves i Salma Hayek. Počinje jutarnji i otvoreni program Radija Laktaši, ostanite uz nas jer dan je tek počeo.

0: Vremenska prognoza.
1: 7:43, dobro jutro poštovani slušaoci, da čujemo šta nam to meteorolozi predviđaju za današnji dan. U Republici Srpskoj u prvom dijelu dana sunčano i toplo, od sredine dana postepeno na oblačenje od zapada ka jugu i istoku. Popodne na jugozapadu i jugoistoku ponegdje prolazna kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Maksimalna temperatura vazduha od 27 do 33, na jugu do 36, a u višim predjelima od 24 stepena Celzijusa. U Laktašima danas toplo i pretežno sunčano, popodne umjerena oblačnost, minimalna temperatura vazduha oko 16, maksimalna oko 32, a trenutno je 15 stepeni. UV zračenje je slabo, vlažnost vazduha iznosi 82%, duva južni vjetar brzinom od 5,6 metara u sekundi, vazdušni pritisak je 1020 milibara, a sunce će nam danas zaći u 19:27. Indeks kvaliteta vazduha je 26 i uglavnom je zadovoljavajući za većinu osoba. Biometeorološke prilike su relativno povoljne. Jutarnji i prijepodnevni časovi bit će ugodniji u većem dijelu zemlje, dok bi u drugom dijelu dana porast na oblake i omorina izraženije u unutrašnjosti, kod hroničnih bolesnika mogli uzrokovati jačanje tegoba. Preporučljivo je smanjiti boravak na otvorenom te izbjegavati duže izlaganje suncu s obzirom na očekivane visoke vrijednosti UV.
0: Vremenska prognoza.

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. 8 je časova i vrijeme je za pregled vijesti Radija Laktaši. U Slatini danas će biti predstavljen projekat izgradnje novog kompleksa Slateks, rekao je za RTRS direktor instituta dr. Miroslav Zotović Goran Talić. Riječ je o novom zdravstvenom kompleksu koji će, kako je rekao, zaživjeti kao jedan novi moderan grad. Budući kompleks bit će na lokaciji bivšeg Slateksa sa svim mogućim sadržajima, otvorenim i zatvorenim bazenima, a planirana je i sadnja nove park šume. Odbor Narodne skupštine Republike Srpske za ustavna pitanja danas bi trebalo da utvrdi odgovor Ustavnom sudu BiH u vezi sa zahtjevom predsjedavajućeg predsjedništva BiH Denisa Bećirovića. Bećirovićev zahtjev se odnosi na rješavanje spora sa srpskim članom predsjedništva BiH Željkom Cvijanović i Narodnom skupštinom Republike Srpske zbog izjave o proglašenju odluke predsjedništva BiH o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika usvojeno i bez konsenzusa, veoma štetnom po vitalne interese Republike Srpske, te odluke parlamenta o potvrđivanju izjave člana predsjedništva BiH iz Republike Srpske od 7. jula. Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić i ministar financija Republike Srpske Zora Vidović potpisat će danas u Banja Luci sporazum o zajmu Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekat unapređenja zdravstvenih sistema dodatno finansiranje ukupne vrijednosti 45 miliona evra alociranih za Republiku Srpsku. Projekat je usmjeren na unapređenje efikasnosti, kvaliteta i dostupnosti zdravstvene zaštite, posebno putem jačanja preventivne i primarne zdravstvene zaštite i smanjenja nepotrebnih bolničkih prijema, saopšteno je iz Ministarstva financija i trezora u Savjetu ministara. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta upozorio je da su nakon smrti generala Ratka Mladića u Federaciji BiH, posebno u Sarajevu, bošnjački političari i dio medija pokrenuli novi talas antisrpske histerije te da se Mladićeva smrt koristi kao povod za širenje mržnje i nove napade na Srbe i pokušaj nametanja kolektivne krivice čitavom srpskom narodu. Europska komisija poručila je da neće mijenjati šengenska pravila, ali da je otvorena za razgovor o praktičnim rješenjima za prijevoznike sa Zapadnog Balkana kojima je zbog prirode posla potrebno da u šengenskom prostoru borave duže od 90 dana u periodu od 180 dana. Tropska oluja Eduard napustila je Meksički zaliv i danas zahvatila kopno u blizini granice američkih saveznih država Teksasa i Luizijane, donoseći vjetrove brzine do oko 95 km na sat i obilne pljuskove, saopštio je Američki nacionalni centar za uragane u Majamiju. U Republici Srpskoj Federaciji BiH danas se u prvom dijelu dana očekuje sunčano i toplo vrijeme, samo su ponegdje poslije podne moguće padavine. Trenutna temperatura u Laktašima je 15 stepeni. Slušali ste vijesti.

0: Вести. Минут два.
1: Dobro jutro, 9 časova. Požar u šumi kod banjalučkog naselja Vrbanja koji je izbio jučer u poslijepodnevnim satima i dalje je aktivan, potvrdio je komandir vatrogasne brigade Banja Luka Miroslav Malinić. Pripadnici vatrogasne brigade Banja Luka proveli su cijelu

Zamjenik ministra odbrane u savjetu ministara Aleksandar Guganović pozvao je ministra odbrane Zukana Heleza da jasno kaže kakav je danas njegov stav prema Iranu. Helez je svojevremeno govorio o vojno-industrijskoj saradnji sa Iranom, nakon čega se izvinjavao američkim partnerima, dok sam ja od početka upozoravao da je takva politika neodgovorna, istakao je Guganović. Komandant vatrogasno-spasilačke brigade Kraljevo Pero Luković izjavio je danas da je požar na planini Stolovi pod kontrolom i naveo da se očekuje da uskoro bude potpuno likvidiran. Luković je rekao da je u podnožju planine uspostavljena posljednja linija dugačka oko 5 km od vrha Čikera do rijeke Maglašnice. U Republici Srpskoj Federaciji BiH danas će u prvom dijelu dana biti sunčano i toplo, nakon čega će ponegdje uslijediti na oblačenje, pa su mogući prolazna kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Trenutna temperatura u Laktašima je 18 stepeni. Slušali ste kratke vijesti.

0: Dnevni horoskop.
1: 9:18, dobro jutro još jednom. Vrijeme je da čujemo šta nam to astrolozi predviđaju za današnji dan. Ovan, danas ćete shvatiti da ste predugo pokušavali da ubijedite osobu koja vas zapravo ne sluša. Prekinut ćete raspravu i sačuvati energiju za nešto korisnije. Na poslu vam stižu informacije koje mijenjaju raspored, dok slobodne ovnove može da zaintrigira neka neobična duhovitost. Bik, jedna sitnica u kući mogla bi da vas podstakne na veće spremanje, preuređenje ili kupovinu. Pazite samo da ne potrošite više nego što ste planirali. U ljubavi vam neće biti dovoljno lijepe riječi, tražit ćete konkretan dokaz da druga strana misli ozbiljno. Blizanci, slučajan razgovor mogao bi da vam otvori vrata koja niste ni pokušavali da otvorite. Zato danas ne odbijajte poziv, sastanak ili upoznavanje samo zato što vam se u prvi mah ne uklapa u plan. Partner ima pitanja koje odlaže da vam postavi. Rak, neko će od vas očekivati uslugu kao da se podrazumijeva, ali ćete ovog puta jasno postaviti granicu. To može da izazove kratku neprijatnost, ali i veliko olakšanje. Veče donosi poziv ili poruku osobe koju ste nedavno pominjali. Lav, bit ćete u centru pažnje, ali ne zbog onoga što ste planirali da kažete, već zbog spontane reakcije koja će nasmijati ili oduševiti druge. Moguća je ponuda koja zvuči primamljivo, ali zahtijeva više vremena nego što trenutno imate. Ne pristajte odmah. Djevica, danas biste mogli da pronađete grešku koju su svi ostali previdjeli. To će vam donijeti priznanje, ali i dodatne obaveze da dobro procijenite koliko želite da se uključite. U ljubavi prestanite da analizirate svaku poruku, odgovor je jednostavniji nego što mislite. Vaga, plan koji ste pravili sa drugom osobom mogao bi iznenada da se promijeni. Umjesto razočarenja, nova varijanta donijet će vam bolji ishod. Zauzete vage vodit će važan razgovor o zajedničkim troškovima, dok slobodne privlači osoba potpuno drugačija od njihovog uobičajenog tipa. Skorpija, neko će pokušati da sazna više nego što želite da otkrijete. Ne morate da odgovorite na svako pitanje, posebno ako osjećate da iza radoznalosti postoji skrivena namjera. Financijski dobar je trenutak da provjerite račun, pretplatu ili trošak koji vam se redovno skida. Strijelac, običan izlazak, odlazak u prodavnicu ili kratko putovanje može da se pretvori u neočekivano poznanstvo. Na poslu ćete morati da birate između brzog rješenja i onog koje zahtijeva više truda, ali traje duže. Ovog puta isplatit će se strpljenje. Jarac, dobit ćete potvrdu da se vaš trud primjećuje, možda kroz pohvalu osobe od koje to najmanje očekujete. Ipak nemojte odmah da prihvatite novu odgovornost bez razgovora o uslovima. U ljubavi se vraća tema za koju ste mislili da je završena. Vodolija, ideja koja vam danas padne na pamet djelovat će drugima neobično, ali može da bude veoma korisna. Zapišite je prije nego što vam pažnju odvuče nešto drugo. Prijatelj bi mogao da vas stavi između dvije strane, najbolje je da ne preuzimate ulogu sudije. I na kraju ribe, intuicija će vas upozoriti šta... Da ne mijenjate odluku samo zato što vas neko požuruje. Uzmite vrijeme koje vam je potrebno, naročito ako je riječ o novcu ili poslu. Emotivno vas očekuje nježan gest koji će vam pokazati ko zaista obraća pažnju na ono što govorite.

0: Hit dana Radija Laktaši.
1: Dobro jutro poštovani slušalci, 9 časova i 41 minut, evo nas u novom izboru za hit dana, a danas smo se odlučili za nešto drugačije pjesme nego inače. Prvi naš prijedlog za danas je Jasna Zlokić i pjesma Teške boje, akustična i emotivna obrada velikog hita Gorana Bareta i Majki. Jasna Zlokić pjesmi daje potpuno novu, nježniju dimenziju uz prepoznatljiv i snažan refren. Original je objavljen 2011. godine, dok je Jasnina akustična izvedba predstavljena kroz Narodni Living Room Akustik 2017. godine.

0: Hit dana, radija, laktaši.
1: Kakva dobra verzija starog hita Gorana Bareta i Majki. Malo tvrđi zvuk, a da čujemo i drugi prijedlog. Također nešto drugčije nego što smo do sad navikli da čujemo. To je Jadranka Stojaković i pjesma Čekala sam. Bezvremenski klasik naše laktašanke Jadranke Stojaković iz 1974. godine, čiji je autor Goran Bregović. Pjesma je godinama kasnije doživjela veliki povratak zahvaljujući filmu Mi nismo anđeli, a i danas zvuči svježe, vedro i nostalgično. Odličan izbor za podsjećanje na jednu od najprepoznatljivijih umjetnica ovih prostora. Glasati možete u narednih sat vremena u anketi na storiju našeg Instagrama i Facebooka, kao i putem Vibera, SMS-a na broj telefona 065 078 888.

Hit dana Radija Laktaši. Talas dobrog ritma Radio Laktaši.

0: Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas.
1: Vijesti Radija Laktaši.
2: Deseti časova, poštovani slušalci, vrijeme za najnoviji pregled vijesti Radija Laktaši. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu ni poslije 6 dana nije obavijestio članove porodice generala Ratka Mladića, koji je preminuo u pritvorskoj bolnici u Scheveningenu, kada bi mogli da preuzmu njegovo tijelo, izjavio je Mladićev sin Darko Mladić. On je za Politiku rekao da još nema informacije o tome dokle se stiglo sa istragom o okolnostima smrti njegovog oca, koju je naložila predsjednica mehanizma Graciela Pati Santana. U Slatini kod Banja Luke danas će biti predstavljen projekat izgradnje novog kompleksa Slateks, rekao je za RTRS direktor instituta dr. Miroslav Zotović Goran Talić. Riječ je o novom zdravstvenom kompleksu koji će, kako je rekao, zaživjeti kao jedan novi moderan grad. Budući kompleks bit će na lokaciji bivšeg Slateksa sa svim mogućim sadržajima, otvorenim i zatvorenim bazenima, a

Luković je rekao da je u podnožju planine uspostavljena posljednja linija dugačka oko 5 km od vrha Čikera do rijeke Maglašnice. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je danas da ne pokušava da natjera Iran da sjedne za pregovarački sto, kao što je objavio ABC News, za koji je kazao da prenosi lažne vijesti. Uopšte me ne zanima da li će potpisati bezvrijedan za njih sporazum. Mnogo mi se više sviđa naša sadašnja pozicija sa skoro potpunom kontrolom nad Ormuzskim oreuzom i njihovom ekonomijom koja se potpuno urušava, rekao je Trump. Trump je kazao da se Iran suočava sa neizbježnim. Kada će iranski narod ustati i boriti se, upitao je Trump. U Republici Srpskoj Federaciji BiH danas sunčano i toplo, nakon čega će ponegdje uslijediti na oblačenje, pa su mogući prolazna kiša i pljuskovi sa grmljavinom, a trenutna temperatura u Laktašima je 21 stepen. Slušali ste vijesti.

Hit dana Radija Laktaši. Prije nekoliko trenutaka završeno je glasanje za hit dana. Bila je zaista teška borba. Iako sam ja navijao za našu, nažalost, pokojnu sugrađanku Jadranku Stojaković, vi ste ipak odlučili drugačije. Pobjedu je sa samo 3 glasa viška odnijela Jasna Zlokić i njena verzija pjesme Teške boje, koju je originalno otpjevao Goran Bare u svoj bend Majke. Dakle, u nastavku slušamo današnji hit dana Teške boje, a odmah poslije nje čućemo i originalnu verziju te pjesme, čisto da uporedimo.

0: Vijesti, minut dva.
1: Dobar dan, 11 časova. U Slatini je predstavljen projekat izgradnje novog kompleksa Slatex. Riječ je o novom zdravstvenom kompleksu koji će zaživjeti kao jedan novi moderan grad. Budući kompleks bit će na lokaciji bivšeg Slatexa sa svim mogućim sadržajima, otvorenim i zatvorenim bazenima, a planirana je i sadnja nove park šume. Predstavljanju kompleksa prisustvuju predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, predsjednik Milorad Dodik, ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić, ministar financija Zora Vidović, ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir, rektor Univerziteta u Banja Luci Ranko Škrbić. Vlada Republike Srpske pomoći će da za Republičko javno tužilaštvo koje nema vlastitu zgradu bude riješeno pitanje prostora i stvoreni bolji uslovi za rad, istakao je danas ministar pravde Goran Selak. Tužilaštvo svoj posao obavlja odgovorno i časno, ali je za efikasniji rad pravosudnih institucija neophodna kvalitetna saradnja svih nadležnih institucija, izjavio je Selak novinarima u Banja Luci nakon sastanka sa glavnim republičkim tužiocem Željkom Radović. Ministar za europske integracije i međunarodnu saradnju Zlatan Klokić dočekao je danas delegaciju iz Sankt Peterburga koja će naredna tri dana boraviti u Republici Srpskoj. Delegaciju iz Sankt Peterburga predvodi Olga Andreosova, zamjenik predsjednika Komiteta za spoljne poslove Sankt Peterburga. Svi koji su ratovali protiv Srba tokom 90. godina prošlog vijeka koriste smrt generala Ratka Mladića da srpski narod doda

0: Marketing. Radio Laktaši.
1: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.

0: no. Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.
1: Sportski pregled na talasima Radio Laktaši.
2: Dobar dan, poštovani slušalci. Derbi meč petog kola Premier lige bit će odigran danas na gradskom stadionu u Banja Luci, gdje će borac od 20:30 ugostiti Željezničar. Prije ovog meča borac je doveo i desnog beka Branimira Cipetića. Poslije plasmana u ligu konferencije i napornog puta na Island, borac nema vremena za predah. U Bijeljini su Banja Lučani osvojili bod protiv Radnika, a već ih čeka novi izazov derbi sa Željezničarom. Srpska atletičarka Adrijana Vilagoš osvojila je zlatnu medalju na mediteranskim igrama u Tarantu u disciplini bacanje koplja. Vilagoš je do najsjasnije medalje u Tarantu stigla hicem od 65 metara 93 centimetra koji je ostvarila u posljednjoj šestoj seriji. Ivana Španović osvojila je srebrnu medalju u troskoku sa rezultatom 14 metara 9 centimetara, dok je Aleksandrija Mitrović osvojila bronzu za 13 metara 69 centimetara u istoj disciplini. Pred odbojkašicama Srbije novi izazov na evropskom prvenstvu, četvrtfinalni duel sa Grčkom. Tim Zorana Terzića je u pohodu na peto uzastopno finale kontinentalnog takmičenja. Srbija je apsolutni favorit u susretu sa selekcijom koja je rundu ranije napravila veliko iznenađenje, eliminisavši Francusku sa maksimalnih 3-0. Asistencija Nikole Jokića prema Peytonu Watsonu u meču Denvera protiv Memphisa proglašena je za najbolju prošle sezone prema izboru navijača. Srpski košarkaš je još jednom pokazao prepoznatljivu kreativnost. Poslije okreta bez gledanja je uputio loptu ka Watsonu koji je ostao sam i lako poentirao. Taj potez još jednom je pokazao zbog čega se Jokić smatra jednim od najboljih dodavača u istoriji NBA lige. FIBA je ukinula sankcije ruskim i bjeloruskim košarkašima i košarkaškim radnicima, ali se to i dalje ne odnosi na klubove i reprezentaciju. Konačna odluka o tome kada će biti dozvoljeno takmičenje ruskim klubovima i reprezentacijama očekuje se u decembru na bordu FIBA.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su Gostimir Kajskić i Božica Mirković.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Darko Mladić, ne zna se kada bi tijelo generala Mladića moglo da bude dopremljeno u Srbiju.
1: U Slatini kod Banja Luke na mjestu nekadašnjeg Slateksa predstavljen projekat budućeg modernog zdravstvenog kompleksa.
0: Trump, ne pokušavam da natjeram Iran da sjedne za pregovarački stol.
1: Odbojkašice Srbije danas protiv Grčke u četvrtfinalu evropskog prvenstva.
0: Vrijeme danas sunčano i toplo.
1: Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu ni nakon 6 dana nije obavijestio članove porodice generala Ratka Mladića,

0: Banjaluci sinoć se okupilo više hiljada građana da bi odali počast generalu Ratku Mladiću. Organizovana je šetnja do centralnog spomen obilježja poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata, a kod spomenika je otvorena i knjiga žalosti. Među brojnim građanima pomenu su prisustvovali resorni ministar Radan Ostojić i predsjednik predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske Milovan Gagić.
1: Ovo je jedna samo u nizu od aktivnosti kojim se izražava svoju najdublju zahvalnost našem komandantu generalu Ratku Mladiću od onog momenta kada smo saznali tu tužnu vijest da je preminuo u Hagu. Banja Luka već, kao i svi drugi gradovi u Republici Srpskoj, organizuje svaki dan određenu aktivnost kojim izražava svoju zahvalnost za sve ono što je on učinio za srpski narod i Republiku Srpsku u toku odbrane otadžbinskog rata. Evo je jedan pokazatelj koji su izraz zahvalnosti od strane čitavog srpskog naroda, i ovdje ne vidite samo borce, ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca, ovdje ono što ostavlja emociju, što ostavlja najdublji utisak, ovdje vidimo najviše mladih ljudi.
2: Želim da pozovem još jednom da Boračka organizacija Republike Srpske u saradnji sa lokalnim boračkim organizacijama, gradskim i opštinskim, obavlja niz aktivnosti, ko što je ova jedna, da pozovem sve građane, borce, omladine, da se odazovu, odnosno da se prijavi opštinske gradske boračke organizacije, da odemo u Beograd svi skupa i ova divna omladina i građani, a i borci, u što većem broju boračka organizacija, ministarstvo će obezbijediti prevoz, da odemo u Beograd i da pokažemo ovo jedinstvo koje smo ovdje već u Banja Luci pokazali i u Beogradu na dan sahrane. Nadam se da će biti ogroman broj građana Republike Srpske taj dan u Beogradu.
0: Vlada Republike Srpske pomoći će u obezbjeđivanju prostora za Republičko javno tužilaštvo, najavio je ministar pravde Goran Selak. Cilj je poboljšati uslove za rad pravosudnih institucija za čije funkcionisanje Vlada Srpske godišnje izdvaja gotovo 200 miliona maraka. Poručio je da je za efikasniji rad pravosudnih institucija neophodna kvalitetna saradnja svih nadležnih organa i institucija.
3: Vlada Republike Srpske je opredeljena za saradnju, opredeljena za unapređenje rada svih pravosudnih institucija. Ono što je u nadležnosti Ministarstva pravde, to će svakako biti razumijevanja u smislu unapređenja rada i tužilaštava i sudova, ali i svih drugih institucija. Mogu da najavim da smo u saradnji sa Visokim sudskim i tužilačkim savjetom dogovorili raspisivanje konkursa za tri pozicije specijalna tužioca u Republičkom tužilaštvu, odnosno u posebnom odjeljenju za suzbijanje organizovanog kriminala i korupcije. Tako da se očekuje već u ovoj sedmici donošenje takve jedne odluke, gdje idemo sa popunjavanjem tri pozicije specijalna tužioca. Na taj način šaljivo poruku da smo opredeljeni za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.
0: U Slatini kod Banja Luke predstavljen je projekat izgradnje novog kompleksa Slatex. Riječ je o novom zdravstvenom kompleksu koji će zaživjeti kao jedan novi moderan grad. Budući kompleks bit će na lokaciji nekadašnjeg Slatexa sa svim mogućim sadržajima, otvorenim i zatvorenim bazenima, planirana je i sadnja nove park šume. Predstavljanju budućeg kompleksa prisustvovali su između ostalih direktor instituta dr. Miroslav Zotović, Goran Talić, predsjednik vlade Savo Minić i lider SNSD-a Milorad Dodik. Naglasili su da je ova zdravstvena ustanova jedna od najboljih na Balkanu i da je već postala poznata po stručnom, profesionalnom osoblju i savremenoj opremi.
4: Prva faza ta gradnje Slatexa, to je otprilike nekih 80 miliona maraka zajedno sa park šumom. Odmah poslije toga će ići opremanje, ali to nije, kako bi rekao, objekat koji je visoko zahtjevan. Nakon toga bi išla druga faza izgradnja ogromnog kapaciteta u ovom dijelu parka gdje se sad nalazimo. Ne bi se narušio ovaj prirodni resurs, sve bi se radilo po vodu parka i to bi zaista bio jedan spoj zdravstva, zdravstvenog turizma, kongresnog turizma, a to bi otvorilo puno mogućnosti za zapošljavanje, za dizanje čitave privrede u Republici Srpskoj. Ovo bio zaista jedan kompleks koji u regionu vjerovatno niko nema.
5: Vlada Republike Srpske je kapacitetu da ovakve stvari financira. Mi ćemo već na jednoj od prvih sjednica vlade usvojiti informaciju, tražit ćemo konkretnu projektnu dokumentaciju, podijeliti ovo u lotove kako smo sa doktorom Talićem i dogovarali. Nije ovo prva investicija u ovakve stvari.
6: To tamo gdje je bio hotel ranije, sad je to savremena operacione sale, jel tako? Dole gdje je bio Slatex, trgovinska firma, sada se pretvara upravo ovo što želimo. Izgrađeno je i toplice, jel tako, su izgrađene gore. Sad one koriste, mogu su godina bile zapuštene, mogu je svaki građanin grada Banja Luke da vidi da neki su žali zato što to ne funkcioniše. Trebalo je vremena riješiti imovinske odnose, trebalo imati

0: želju da se istraje u tom, da se nešto napravi. Bez tog istrajavanja, prije svega gospodina Talića, apsolutno bi bilo teško.
1: Ministar financija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić i ministar financija Republike Srpske Zora Vidović potpisat će u Banja Luci sporazum o zajmu Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekat unapređenja zdravstvenih sistema dodatno finansiranje ukupne vrijednosti 45 miliona evra asociranih za Republiku Srpsku.
2: Projekat je usmjeren na unapređenje efikasnosti, kvaliteta i dostupnosti zdravstvene zaštite, posebno putem jačanja preventivne i primarne zdravstvene zaštite i smanjenja nepotrebnih bolničkih prijema.
1: Republika Srpska je u posljednjih 8 do 10 godina značajno ulagala u zdravstveni sistem, rekao je ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić. Šeranić je naveo i da Fond zdravstvenog osiguranja refundira troškove postupka vantjelesne oplodnje, dok je zdravstveni sistem jedan od stubova pronatalitetne politike Srpske. Šeranić je posebno istakao podršku liječenju djece u inostranstvu kroz Fonde solidarnosti djeca Srpske, kao i podršku porodicama i roditeljima tokom liječenja.
3: Svi zajedno na neki način obezbjeđujemo taj novac, svi građani radno sposobni Republike Srpske, naravno imaju tu još neke druge stvari kako se ona finansira, tako da tu novac nije problem. A nekad je najveći izazov naći odgovarajuću kliniku u kojoj se ovaj dijete može samo liječiti. Međutim, važno je da kolege ljekari koji su u mreži svojih kolega najčešće znaju gdje se savremene te vrste terapije mogu pružiti. Međutim, kad nađete tu samu kliniku ili mjesto gdje će dijete otići da se liječi, kolege iz Fonda solidarnosti onda provjeravaju dostupnost uopšte i mogućnost prijema samog djeteta i da li dijete koje se šalje odgovara toj vrsti terapije. Nekad su to higijenski mehanizmi koji je potrebno prethodno da se provjeri da bi dijete moglo da dođe na kraju krajeva na samu neku vrstu terapije. Kod operativnih tretmana to se najčešće prihvata, tako da kolege u Fondu solidarnosti onda na bazi saradnje sa klinikama uspijevaju to da obezbijede.
1: Vršilac dužnosti direktora preduzeća Putevi Republike Srpske Miroslav Janković ozvaničit će danas završetak obnove magistralnog puta Srbac-Derventa ukupne dužine 41,4 km.
2: Svečanosti će biti održana kod sportske dvorane 9. januar u Srpcu, a prisustovat će najviši zvaničnici Republike Srpske.
1: Slušate podnevne novosti. Veliki šumski požar izbio je između Nevesinja i Konjica i trenutno je van kontrole, saopšteno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona.
2: Gašenje požara otežava duga požarna linija i zahtjevan teren. Nadležne službe preduzimaju aktivnosti na lokalizovanju požara.
1: Situacija na požarištu u banjalučkom naselju Vrbanja jutros je bolja, a vatrogasci su cijelu noć gasili požar, izjavio je za naš radio komandir vatrogasne brigade Banja Luka Miroslav Malinić. Požar u Vrbanji izbio je na nepristupačnom terenu i ne prijeti kućama. Vatrogasci očekuju da će danas biti i ugašen požar.
2: U Trebinju trenutno nema aktivnih požara, nadležne službe su i dalje na terenu i prate situaciju, naveli su iz gradskog štaba za vanredne situacije. Noć je na području Zubačkog platoa i sela Grabovice protekla mirno. Organizovana su dežurstva, a helikopter MUP-a Republike Srpske jutros je obavio izviđački let i u slučaju potrebe uključit će se u gašenje požara.
1: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je danas da ne pokušava da natjera Iran da sjedne za pregovarački sto, kao što su objavili američki mediji za koje je rekao da prenose lažne vijesti.
2: Uopšte me ne zanima da li će potpisati bezvrijedan za njih sporazum. Mnogo mi se više sviđa naša sadašnja pozicija sa skoro potpunom kontrolom nad Ormuzskim oreuzom i njihovom ekonomijom koja se potpuno urušava, rekao je Trump.
1: Odbojkašice Srbije danas igraju protiv Grčke u četvrtfinalu evropskog prvenstva, a fudbaleri borca dočekuju željezničar u derbiju petog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
4: Odbojkašice Srbije danas nastavljaju takmičenje na evropskom prvenstvu. Protivnik u četvrtfinalu je selekcija Grčke. Ova dva tima sastala su se i u grupnoj fazi takmičenja kada su srpske odbojkašice ubjedljivo slavile sa 3-0 u setovima. Srednji bloker Srbije Ljubica Milojević.
5: Sigurno da su jako kvalitetna ekipa čim su uspjele da doguraju do četvrtfinala. Ipak je ovo sada nokaut faza pa je drugačije nego kada se igra u grupnoj fazi. Mislim da ćemo da imamo isti ishod kao i u grupnoj fazi, da odigramo jako.
4: Današnje četvrtfinale igra se od 16 časova. Nakon uspješnog nastupa u Ligi konferencija i plasmana u grupnu fazu ovog evropskog takmičenja, te remija sa Radnikom u Premier Ligi Bosne i Hercegovine, Banja Lučki borac će u derbiju petog kola šampionata BiH ugostiti Sarajevski Željezničar. Trener borca Vinko Marinović.
6: Pozicija na tabeli, trenutna forma i sve ostalo padaju u jedan u drugi plan. Znamo da nas čeka teška utakmica, znamo da nas čeka jedan težak i zahtjevan meč. Nismo imali puno vremena za pripremu, ali ambicije borca su uvijek iste, to je da u svakoj utakmici ide na pobjedu, pa tako ćemo ići u ovoj utakmici.
4: Utakmica borac Željezničar počinje u 20:30. U istom terminu igraju Široki i Sarajevo. Ekipa Radnika bit će gost Veleža od 18:00. Podsjećamo, sinoć su fudbaleri Dobojske Sloge i Čelika odigrali bez golova 0-0, dok je Banjalučki Brsk poražen od Zrinskog sa 3-1.
1: U podnevnim novostima još o vremenu. Dobar dan, želimo Dušku Mrkonjiću.
7: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Pretežno je sunčano i toplo na jugu s prolaznom umjerenom oblačnost. Duva slab umjeren sjeverni, a u Hercegovini slab umjeren južni smjerov vjetar. Temperature vazduha 12:00, Čemerno 23, Višegrad Foča 28, Prijedor Ribnik Rud 29, Banja Luka i Bijeljina 30, Bileće i Doboj 31 i najtoplije u Trebinju sa 34 celsova stepena. Nastavlja se sunčano i toplo popodne, postepeno oblačenje od jugozapada ka jugu i istoku, ponegdje je moguća prolazna kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Maksimalna temperatura vazduha danas od 28 do 34, na jugu do 36, a u višim prijedima od 24. U Banja Luci u nastavku dana toplo i pretežno sunčano popodne u umjereno oblačno. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni, a maksimalna temperatura vazduha oko 34.
1: Slušali ste podnevne novosti, podsjećamo na važnije vijesti.
2: Darko Mladić, ne zna se kada bi tijelo generala Mladića moglo da bude dopremljeno u Srbiju.
1: U Slatini kod Banja Luke na mjestu nekadašnjeg Slateksa predstavljen projekat budućeg modernog zdravstvenog kompleksa.
2: Trump, ne pokušavam da natjeram Iran da sjedne za pregovarački sto.
1: Odbojkašice Srbije danas protiv Grčke u četvrtfinalu evropskog prvenstva.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Božica Mirković. Emisiju pripremila Gostimir Kajeskić, urednik Predrag Vulin. Hit dana radija.

Kulturno-umjetničko društvo Đerdan iz Trna organizuje 12. tradicionalno etno veče Trn u pjesmi i igri, koje će biti održano u subotu 5. septembra sa početkom u 18 časova na platou ispred javne ustanove Osnovna škola Desanka Maksimović u Trnu. Publiku očekuje bogat program ispunjen tradicionalnom pjesmom, igrom i muzikom uz nastupe kulturno-umjetničkih društava i pjevačkih grupa. Na ovogodišnjoj manifestaciji učestvuju Kulturno-umjetničko društvo Đerdan Trn, Kulturno-umjetničko društvo Mladost Založani, Kulturno-umjetničko društvo Omarska iz Omarske, kao i ženska pjevačka grupa Radničkog kulturno-umjetničkog društva Pelagić iz Banja Luke. Organizatori poručuju da će ovo biti veče posvećeno očuvanju tradicije i narodnog stvaralaštva, ali i prilika za druženje i dobru zabavu. Trn u pjesmi i igri, 5. septembar od 18 časova. Posjetioce očekuje zabava uz muziku uživo.

14 časova. Radio-televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je nakon sjednice Odbora za ustavna pitanja da je Ustavni sud BiH prihvatanjem da se problematizuje veto srpskog člana predsjedništva BiH objavio rat Republici Srpskoj. Uopšte ništa ne bi bilo sporno da su ranije postojale odluke Ustavnog suda oko ovakvih pitanja. Od Dejtonskog sporazuma do sada Ustavni sud BiH nije problematizovao pitanje veta. Ovdje se ne radi samo presedano i pokušaju rušenja Ustava na štetu jednog entiteta, naglasio je Stevandić. On je naveo da je jedan od razloga zašto se to radi mržnja koja se vidi kroz brojne prijave povodom izraza saučešća zbog smrti generala Ratka Mladića. Porodica generala Ratka Mladića ni 6 dana nakon njegove smrti nema informaciju kada će moći da preuzme njegovo tijelo, izjavio njegov sin Darko Mladić. Naglasio je da nema informacija ni o istrazi, o okolnostima smrti koju vodi sudija Ian Bonomi po nalogu predsjednice mehanizma u Hagu. Nakon istrage obdukcije i toksikološke analize trebalo bi da bude utvrđen uzrok smrti, izdata dokumentacija neophodna za transport posmrtnih ostataka. General Ratko Mladić preminuo je 27. avgusta u pritvorskoj bolnici u Hagu u 84. godini. Pred zgradom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu protestuju rudari rudnika mrkog uglja Zenica zbog neisplaćenih plata i neriješenog statusa rudnika koji se nalazi u procesu gašenja. Rudari mjesecima upozoravaju na težak položaj, a trenutno im nisu isplaćene plate za maj, juni i juli. Posebno nezadovoljstvo izazvale su izjave pojedinih federalnih zvaničnika da rudari ne rade. Dio rudara nedavno

0: zvaničnici Republike Srpske i predstavnici zdravstvenog sektora. In memoriam, hrvatski fudbaler Ivan Gudelj preminuo je danas u 66. godini. Cijelu seniorsku igračku karijeru proveo je u Hajduku. Za Bijele odigrao 362 utakmice i postigao 93 gola, iako mu je karijera završila kada je imao samo 26 godina. Za seniorsku reprezentaciju Jugoslavije odigrao je 33 utakmice i zabio 3 gola. Debitovao je 1980. protiv Luksemburga, 1982. postao je najmlađi kapiten u istoriji jugoslovenske reprezentacije. Vrijeme danas sunčano i toplo, popodne je postepeno na oblačenje od jugozapada ka jugu i istoku. Ponegdje moguća prolazna kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Maksimalna temperatura od 28 do 34, na jugu do 36 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Hit dana Radija

livre à la scène.

0: Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Marketing Radija Laktaši.
2: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

0: 16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Božica Mirković.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, iz sadržaja današnje emisije izdvajamo.
0: Stevandić nakon sjednice Skupštinskog odbora, prihvatanjem da se problematizuje veto srpskog člana predsjedništva BiH, Ustavni sud Bosne i Hercegovine objavio rat Republici Srpskoj.
1: U Slatini kod Banja Luke predstavljen projekat zdravstvenog kompleksa Slatex, ukupna vrijednost veća od 500 miliona maraka.
0: Potpisan sporazum o zajmu Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekat unapređenje zdravstvenih sistema, vrijednost 45 miliona evra.
1: Porodica generala Ratka Mladića još nema informaciju kada će moći da preuzme njegovo tijelo.
0: Odbojkašice Srbije igraju protiv Grčke, četvrtfinale evropskog prvenstva.
1: Vrijeme i sutra sunčano i toplo. Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske ocijenio je da je zahtjev Denisa Bećirovića, predsjedavajućeg predsjedništva BiH, Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine za ocjenu ustavnosti veta Narodne skupštine, koji se odnosi na imenovanje članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, nedopustiv i da nije u nadležnosti ovog suda. Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić poručio da je Ustavni sud BiH prihvatanjem da se problematizuje veto srpskog člana predsjedništva BiH objavio rat Republici Srpskoj i da ovaj potez predstavlja direktan napad na institucije srpske i njenu političku stabilnost. Opširnije Gordana Stanić.
2: Predsjednik Narodne skupštine Srpske Nenad Stevandić ocijenio je Bećirovićev zahtjev kao političku provokaciju i, kako je naveo, objavu rata Republici Srpskoj. Stevandić upozorava da se na ovaj način problematizuje pravo na veto kao ustavna kategorija. Kako je istakao, zabrinjavajuće je što u BiH pravo i ustavne procedure više nikoga ne interesuju, već isključivo sila ucjene i političke namjere iz federacije.
3: Da budem do kraja direktan, ja smatram da je ovo objava rata Republici Srpskoj. Samim prihvatanjem da prvi put u istoriji problematizujete veto, za koje je jasno kad ga donesete da više sankcije ne sprovodi što piše Ustav i da to radi Ustavni sud, ono što ja mogu da kažem, ja mogu samo da sumnjam da se radi o dvije različite stvari.
2: Jedna od njih, ističe Stevandić, jeste i mržnja koja se vidi kroz brojne prijave povodom izraza saučešća zbog smrti generala Ratka Mladića.
3: Što bi na neki način bilo rješivo, jer sve to unutrašnje što se zapali, ono se, da kažemo, i ugasi. Ali ono što mene brine i zbog čega smo mi oprezni i spremni, razmišljamo da li pokriće ili podrška za ovo rušenje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, mijenjanje ustava, napad na Republiku Srpsku, je da zato postoji neka podrška spolja. Da li postoje velike zemlje koje su sponzori toga?
2: Denis Bećirović je tražio ocjenu ustavnosti veta Narodne skupštine Republike Srpske od 7. jula na odluku predsjedništva BiH o izboru Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Ta odluka predsjedništva je usvojena bez konsenzusa i preglasavanjem Željke Cvijanović. Član Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

0: usvajanje Narodne skupštine i donošenje odluka Narodne skupštine Republike Srpske nije uopšte se desilo i kao da ta odluka ne važi. Odmah se počelo sa aktivnostima na mom isključivanju iz rada. Praktično mi je onemogućen pristup dokumentaciji, odlukama, dokumentima, uvidu. Ja se tretiram administrativnom šutnjom, ali istovremeno su počete aktivnosti na mom retroaktivnom odjavljivanju iz sistema poreske evidencije i sistema trezura i plata.
1: I ne samo te aktivnosti, dodaje Ošab Gaćanović, nego su, kako objašnjava, službenici komisije nastavili da implementiraju odluku koja je umeđu vremenu postala i predmet Ustavnog suda, sazivajući strane eksperte UNESCO-a, nakon čega su održali i prvu konstitutivnu sjednicu 27. jula. Nakon toga je, kako ističe, pisala protestnu notu UNESCO-u.
0: O tome da ta odluka nije stupila na snagu i da održavanje takve sjednice, da će sva pojedinačna lica koja su učestvovala snositi posljedice, da će njihova uloga biti preispitana u tim aktivnostima. Nažalost, i pored upozorenja koje sam uputila UNESCO-u, desila se i druga sjednica na kojoj su također učestvovali eksperti i na toj sjednici su mijenjani interni akti komisije koja jedina može da donosi svoje interne akte kroz koje su promijenjene procedure odlučivanja i odgovornosti u samoj hijerarhiji u instituciji.
1: Nažalost, kako je rekla, službenici komisije i dalje nastavljaju da tretiraju naloge iz kabineta Bećirovića kao institucionalne akte.
2: U Slatini kod Banja Luke predstavljen je projekat izgradnje novog kompleksa Slatex. Riječ je o novom zdravstvenom kompleksu koji će zaživjeti kao novi moderan grad. Budući centar biće na lokaciji bivše fabrike Slatex sa brojnim sadržajima, otvorenim i zatvorenim bazenima, a planirana je i sadnja nove park šume. Vrijednost prve faze projekta je oko 80 miliona maraka, dok će za završetak kompletne investicije na kraju, prema najavama, biti izdvojeno pola miliona maraka. Opširnije Darko Đurić.
3: Direktor instituta dr. Miroslav Zotović Goran Talić istakao je da će novi kompleks Slatex omogućiti nove kapacitete za liječenje, dodatno zapošljavanje, ali i vođenje sasvim novih procedura u zdravstvu. On je naveo da će institut u Slatini proširenjem dobiti 30.000 metara kvadratnih objekata i 10.000 metara kvadratnih garaža.
4: Gradnje Slatexa, nakon ćemo imati oko 30.000 kvadrata objekata, 10.000 kvadrata garaža, ostalo će biti novi potpuno sadržaj što se tiče našeg instituta. To je kardiorehabilitacija, pulmološka rehabilitacija, rehabilitacija onkoloških bolesnika, vaskularna i prevencija dijabetesa.
3: Slatina je već ponos Republike Srpske, a ovim projektom pravimo veliki iskorak u daljem razvoju, poručuje premijer Savo Minić. Realizacijom ovog projekta bit će obezbjeđeno 500 novih kreveta, bazeni, sadržaj za rehabilitaciju, prevenciju i zdravstveni turizam, uz novu park šumu na 270 dunuma. Ovo nije samo investicija, ističe premijer, već strateško ulaganje u zdravstvo.
5: Vlada Republike Srpske je u kapacitetu da ovakve stvari finansira. Mi ćemo već na jednoj od prvih sjednica vlade usvojiti informaciju, tražit ćemo konkretnu projektnu dokumentaciju, podijeliti ovo u lotove kako smo sa doktorom Talićem i dogovarali.
3: Na prezentaciji projekta bio je i resorni ministar Alen Šeranić, kao i brojne visoke zvanice iz oblasti zdravstva, brojni gosti, kao i lider SNSD Milorad Dodik, koji je ocijenio da je Slatina mjesto u koje je Srpska godinama ulagala i da je to, kako kaže, nastavak razvoja i da takve ideje zaslužuju podršku.
6: Mi ćemo čitav projekat prihvatiti i fazno ga realizati. Prva faza je 80 miliona, a ukupno je preko 500 miliona da se završi čitavo. I Republika Srpska to može da uradi.
3: Institut funkcioniše na dvije lokacije, lokacija Trapisti i lokacija Slatina. U institutu radi 900 medicinskih i nemedicinskih radnika, od vrhunskih specijalista, sestara, fizioterapeuta, radnih terapeuta i članova psihosocijalnog tima. Trenutno raspolaže sa 760 kreveta na obe lokacije.
2: Ministar financija i trezora u savjetu ministara BiH Srđan Amidžić i ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović potpisali su u Banja Luci sporazum o zajmu Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekat unapređenja zdravstvenih sistema. Ukupna vrijednost projekta je 45 miliona evra, a namijenjeni su za Republiku Srpsku. Nakon potpisivanja poručeno je da je ovo još jedan dokaz međunarodnog kredibiliteta Republike Srpske. Opširnije Srđan Kecman.
7: Ovaj kredit Republika Srpska dobila je po veoma povoljnim uslovima, poručuje ministar financija BiH Srđan Amidžić. Naglasio je da će sredstva biti upotrijebljena za

0: unapređenje zdravstvenog sistema u Srpskoj.
1: Ukupna vrijednost projekta je 45 miliona eura, period otplate je 32 godine sa grejs periodom 7 godina, s tim što su kamatna stopa je oko 3%, faktički znači izuzetno povoljna sredstva, i ovo je jedan zajednički projekat koji u krajnjoj liniji treba da doprinese većem kvalitetu zdravstvene zaštite.
0: Ministar finansija Srpske Zora Vidović naglasila je da je zadovoljstvo imati za partnera Svjetsku banku. Poručuje da će projekat donijeti kvalitetniju zdravstvenu zaštitu.
2: Izmirujemo potpuno stare obaveze zdravstvenih ustanova koje su bile do 2020. godine, kada je budžet izdvojio sredstva i usmjerio u fond, da bi od tada se plaćali redovno porezi i doprinosi, što znači da će zdravstveni radnici sada moći da odlaze u penziju normalno. Mi smo do sad morali da uplaćujemo za svakog pojedinačno sredstva za fond PIO.
0: Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić rekao je da će značajan dio sredstava biti utrošen na podmirivanje obaveza Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
3: Ovo proširenje samo kreditnog aranžmana odnosi se na 45 miliona eura. Od toga će se otprilike 20 do 25 miliona eura koristiti za potrebe poreza i doprinosa kliničkog centra, a ostatak od 20 miliona eura će se koristiti za druge ciljeve samog projekta. Između ostalog, jedni od njih su i vezani za rekonstrukciju i rehabilitaciju tri psihijatrijske ustanove.
0: Naglašeno je da će posebna pažnja biti posvećena jačanju sistema nadzora nad bolestima, epidemioloških kapaciteta, kliničkih smjernica, digitalnih zdravstvenih sistema i efikasnijeg pružanja bolničkih usluga.
4: Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Srpske Zlatan Klokić i gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić razgovarali su danas sa delegacijom Sankt Peterburga. Delegaciju su predvodili zamjenik predsjednika Komiteta za spojne poslove ovog ruskog grada Olga Androsova o aktivnostima radne grupe za razvoj saradnje Republike Srpske i ovog ruskog grada, koja će sutra sačiniti novu trogodišnju mapu puta. Ministar Klokić, gradonačelnik Ćosić i Olga Androsova naglasili su značaj dugogodišnje uspješne saradnje Sankt Peterburga sa Republikom Srpskom.
5: Saradnja je sve intenzivnija u različitim oblastima, prije svega u oblasti kulture, u oblasti sporta, u oblasti obrazovanja, u oblasti medicine, u oblasti naučno-tehnoloških inovacija.
6: Mislim da je današnji sastanak bio prilika da se Istočno Sarajevo priključi ovoj saradnji koja traje još od 2017. godine i da na svim onim poljima gdje smo zainteresovani da sarađujemo, to je prije svega gradske administracije, kultura, religijska pitanja, naravno sport, nevladin sektor, ali ono što je najteže, a to je privreda, da postignemo određeni rezultat.
7: Мы прибыли в Восточный Сараево для проведения рабочей группы между Санкт-Петербургом и Республикой Сербская для выработки новых проектов, мероприятий в дорожную карту на последующие 3 года.
8: Мы смо дошли у Источного Сараево на заседание радной группы, посвящено саранни между Санкт-Петербурга и Республики Сербские, да napravimo, da smislimo neke nove projekte i da uspostavimo mapu puta za naredne godine.
4: Vlada Republike Srpske pomoći će u obezbjeđivanju prostora za Republičko javno tužilaštvo, najavio je ministar pravde Goran Selak. Cilj je poboljšati uslove za rad pravosudnih institucija za čije funkcionisanje vlada Srpske godišnje izdvaja gotovo 200 miliona maraka. Poručuje da je za efikasniji rad pravosudnih institucija neophodna kvalitetna saradnja svih nadležnih organa i institucija.
9: Vlada Republike Srpske je opredeljena za saradnju, opredeljena za unapređenje rada svih pravosudnih institucija. Ono što je u nadležnosti Ministarstva pravde, to će svakako biti razumijevanja u smislu unapređenja rada i tužilaštava i sudova, ali i svih drugih institucija. Mogu da najavim da smo u saradnji sa Visokim sudskim i tužilačkim savjetom dogovorili raspisivanje konkursa za 3 pozicije specijalna tužioca u Republičkom tužilaštvu, odnosno u posebnom odjeljenju za suzbijanje organizovanog kriminala i korupcije, tako da se očekuje već u ovoj sedmici donošenje takve jedne odluke gdje idemo sa popunjavanjem 3 pozicije specijalna tužioca. Na taj način šaljivo poruku da smo opredeljeni za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.
4: Porodica generala Ratka Mladića ni 6 dana nakon njegove smrti nema informaciju kada će moći da preuzme njegovo tijelo, izjavio njegov sin Darko Mladić.
10: Naglasio je da nema informacija ni o istrazi, o okolnostima smrti koju vodi sudija Jan Bonomi po nalogu predsjednice mehanizma u Hagu. Nakon istrage, obdukcije i toksikološke analize trebalo bi da budu utvrđen uzrok smrti i izdata dokumentacija neophodna za transport posmrtnih ostataka. General Ratko Mladić preminuo je 27. augusta u pritvorskoj bolnici u Hagu u 84. godini.
4: Dva lica srpske nacionalnosti, jedan star 92 godine i njegov sin od 68 godina, brutalno su napadnuti u svojoj kući u sarajevskom naselju Vogošća. Starac je ozbiljno pretučen, zbog čega je dobio moždani udar, a na njegovog sina je pucano iz vatrenog oružja. Zbog napada su uhapšena dvojica Sarajlija, starosti 27 i 25 godina, a slučaj je uznemirio njihovu porodicu, Srbe u Federaciji i širu javnost. Predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH Đorđe Radanović smatra da će i ovaj slučaj napada na srpske povratnike, nažalost, završiti na škrtom saopštenju policije u Sarajevu.
11: Njihova unuka iz Srbije je zvala, prijavila, tražila od MUP-a kantona Sarajevo da pokrene određene aktivnosti, da zaštiti objekat, da zaštiti ljude, njih dvojicu. Međutim, MUP je to kvalifikovao kao obično razbojništvo, nije stavio akcenat na etničku i vjersku mržnju. Mi tražimo da se MUP izjasni da li je to učinjeno iz etničke i vjerske mržnje ili je obično razbojništvo. Dakle, tražimo od MUP-a postupanje na način da to gledaju kroz nacionalnost oštećenih lica.
4: Evropska komisija poručila je da neće mijenjati šengenska pravila, ali da je otvorena za razgovor o praktičnim rješenjima za prevoznike sa Zapadnog Balkana, kojima je zbog prirode posla potrebno da u periodu od 180 dana u šengenskom prostoru borave duže od 90 dana.
10: To se između ostalog odnosi i na sportiste i umjetnike na turnejama za koje postoji mogućnost podnošenje zahtjeva za dugoročnu vizu ili dozvolu boravka, dok se u nekim ograničenim slučajevima vozači mogu tretirati i kao prekogranični radnici.
4: Sastanak predstavnika vlade Federacije BiH i delegacije rudara koji protestuju ispred zgrade federalne vlade okočan je bez konkretnog rezultata. Novi protest je najavljen za 16. septembar.
10: Sastanak kojem je prisustvovao i resorni ministar Vedran Lakić nije rezultirao dogovorom jer, kako je rečeno, vlada federacije nema para za njih i čeka da kredit Međunarodnog monetarnog fonda bude operativan. Nezadovoljni zenički rudari su nakon niza neispunjenih obećanja održali protest ispred zgrade vlade Federacije BiH.
4: Zemlje NATO-a pripremaju se za vojni sukob sa Rusijom, izjavio je to zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Aleksandar Gruško, istakavši da NATO ukazuju vojni programi, karakter i usmjerenje vojnih vježbi, ali i razvoj vojne logistike na istočnom krilu NATO-a.
10: U međuvremenu zabilježen je novi niz međusobnih vojnih udara između Rusije i Ukrajine. U ruskom gradu Permu gori fabrika raketnih motora, ponovo je gađan i Belgorod. Rusi su raketama zasuli Odesu. Ruski predsjednik Vladimir Putin saopštio je da s teroristima nema pregovora. Putin je to rekao komentarišući najave ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da će rusko nebo biti zatvoreno, upozoravajući aviokompanije da je ruski vazdušni prostor sve opasniji. Uzbudno je zbog aktivnosti dronova bilo i u zemljama NATO-a. Oglasili su se i iz Evropske unije koji planiraju novu pomoć za Kijev.
4: Vi slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Zbog školskih uniformi i nove nesuglasice na relaciji Gradska uprava Banja Luka, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske. Dok gradonačelnik Draško Stanojvuković tvrdi da ministarstvo ne pokazuje interesovanje za uvođenje uniformi, zdravih obroka i ormarića za mobilne telefone, resorni ministar Borivoje Golubović kaže da je Gradska uprava nabavila uniforme bez odobrenja odobrenog projekta i konsultacije sa školama i roditeljima. Opširnije Miljana Grabeš.
12: Kao osnovni razlog za uvođenje školskih uniformi, gradonačelnik Stanojvuković navodi smanjenje socijalnih razlika među djecom. Prema njegovim riječima, grad ne traži novac od vlade ili ministarstva, već saglasnost i institucionalnu saradnju.
13: Pozivam Ministarstvo prosvjete i kulture da da saglasnost direktorima, da bar oni razredi koji hoće i oni roditelji ne mogu to. ti razredi. Koliko to ne budu, mi ćemo odgovoriti pozitivno svim savjetima roditelja i svim razredima ponaosob i po djelatnoj formi. I ovo mislim za druge škole. Mi smo u našim inicijativama istrajni.
12: Ministar Golubović podsjeća da se gradska uprava Banja Luke tim povodom obratila ministarstvu u martu, dodavši da je tada ukazano na nedostatke projekta, ali da do danas nije stigao odgovor.
14: I ono što najbitnije, u tu priču nisu bili uključeni ni aktivi direktora širom Republike Srpske, niti su uključeni roditelji, niti je uključen bilo ko od relevantne stručne javnosti kada govorimo po pitanju tih školskih uniformi.
12: Dok iz grada poručuju da su sve predložene mjere spremni da finansiraju, u Ministarstvu prosvjete i kulture ističu da se ovakvi projekti moraju sprovoditi uz poštovanje propisanih procedura i uključivanje škola, roditelja i struke.
4: U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banja Luci počelo je sa radom odjeljenje za terapiju bola, prvo u Republici Srpskoj, čime se označava korak naprijed u savremenom liječenju i zbrinjavanju pacijenata u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Novo odjeljenje je namijenjeno pacijentima koji pate od hroničnog bola koji značajno remeti svakodnevno funkcionisanje, a za koje je konvencionalna terapija lijekovima često nije dovoljna. Opširnije je Milana Đurđić.
15: Unutar odjeljenja za terapiju bola radi prvi ljekar subspecijalista za terapiju bola u Republici Srpskoj, koji vrši detaljnu individualnu procjenu svakog pacijenta. Načelnik klinike za anesteziju i intenzivno liječenje Dragan Rakanović ističe da su nakon višegodišnje pripreme otvorili ovakvu vrstu odjeljenja, gdje se sistematski pristupa rješavanju problema terapije bola.
16: Problem je višestruk, jako zahtjevan. Zahtijevao je ovakav dugogodišnji pristup gdje smo mi odškolovali, još uvijek školujemo kadrove, subspecijaliste medicine bola. To su prva dva subspecijalista u UKC-u Republike Srpske. Na taj način smo stekli preduslove da bismo otvorili ovo odjeljenje. Pacijenti se naručuju preko call centra UKC-a Republike Srpske za pregled sa specijalističkom uputnicom za kliniku za anesteziju i intenzivno liječenje, odnosno odjeljenje za terapiju bola i za intervenciju procedure sa bolničkom uputnicom.
15: Šef odjeljenja za terapiju bola Suzana Šobot Novaković kaže da će se na ovom odjeljenju prvenstveno raditi interventne procedure za terapiju bola.
17: Dugo godina smo čekali na otvaranje ovog odjeljenja. Velika je potreba, hronični bol je veliki javnozdravstveni problem i hronični bol je zapravo bol koji traje duže od 3 mjeseca. Tako da je prevalenca u opštoj populaciji stvarno velika. Najmanje 10-20% pacijenata u svijetu pati od hroničnog bola, a neka možda od najučestalije problematike jeste bol u kičmi koji prema podacima u našoj zemlji ide i do 70%.
15: Vršilac dužnosti generalnog direktora UKC-a Republike Srpske Nikola Šobot rekao je da ovo odjeljenje predstavlja značajan iskorak jer će pružati pomoć onima kojima najviše treba.
18: Postoje pacijenti koji zaista ne mogu da funkcionišu, koji su u ozbiljnom problemu, koji stalno boli, koji imaju hroničan bol. I upravo ovakav centar će dovesti do razvoja novih terapijskih modaliteta kod ovakvih pacijenata, gdje ćemo da ih obezbolimo i život učinimo i lakšim i podnošljivijim. I ovo je jedan prije svega humani posao, a onda i stručni i svaki drugi.
15: Otvaranje odjeljenja za terapiju bola stavlja pacijenta u centar pažnje sa ciljem smanjenja ili potpunog eliminisanja bola. Ovakav pristup omogućava pacijentu lakši i brži oporavak, kraći boravak u bolnici, smanjenje rizika od infekcije i sveukupno poboljšanje ishoda liječenja.
4: U Nevesinju je počela rekonstrukcija srednjoškolskog centra Aleksa Šantić, za čiju obnovu je Vlada Republike Srpske uložila 1.700.000 maraka. Zbog toga početak nove školske godine kasni 7 dana, ali će od narednog polugodišta učenici biti smješteni u toplijim i funkcionalnijim učionicama. Opširniji je Dragan Popović.
19: Dotrajali podovi, krov koji prokišnjava, polomljena vrata i namještaj. Od narednog polugodišta ovakvi prizori bit će prošlost. Počeli su radovi na kompletnoj sanaciji ove ustanove. Govori Dragana Budalić, direktorka srednjoškolskog centra Aleksa Šantić.
20: Rekonstrukcija objekta je sveobuhvatna, radi se rekonstrukcija krova, mokrih čvorova, fasade, dijela otvora i ono što je najbitnije, naš hol zgrade koji je u prilično lošem stanju i koji je bio velika prijetnja za bezbjednost naših učenika i zaposlenih.
19: A dok traje sanacija, učenici će nastavu pohađati u staroj zgradi ove ustanove i to u 2 smjene. Zbog neadekvatnih uslova i u toj zgradi nastava će početi naredne sedmice. ističe Milenko Avdalović, načelnik opštine Nevesinje.
1: Morali smo sve učenike smjestiti u staru zgradu srednje škole, a da bismo to uradili, morali smo i tamo da uradimo neke dogradnje i prepravke toaleta, proširenja, i to će opštinu Nevesinje koštati nešto više od 60.000 maraka. To završavamo ove sedmice.
19: Za kompletnu rekonstrukciju zgrade vlada je izdvojila 1.700.000 maraka. Planirano je da radovi budu završeni do početka drugog polugodišta ove školske godine, kaže Dragana Budalić, direktorka srednjoškolskog centra Aleksa Šantić.
20: Plan je da se završe za otprilike nekih 5 mjeseci i naravno nadamo se i vjerujemo da ćemo nakon toga imati daleko, daleko bolje uslove za rad u našem srednjoškolskom centru, samim tim i naši učenici bolji prostor za učenje i veću motivaciju.
19: Srednjoškolski centar u Nevesinju broji 20 odjeljenja. Učenicima su na raspolaganju različiti obrazovni profili u okviru gimnazije, medicinske, ekonomske, pravne, elektrotehničke i mašinske struke.
4: U Sokocu je danas otvorena Romanijska kuća. Objekat koji je osmišljen kao ključni centar za ruralni razvoj i brendiranje Romanija, čija je vrijednost oko 350.000 maraka. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara Staša Košarac rekao je da je riječ o ozbiljnom projektu, navodeći da se na prostoru Sokoca godišnje proizvede oko 6 miliona litara mlijeka i više od 30 tona meda. Načelnik opštine Sokolac Strahinja Bašević kaže da je ideja za ovaj projekat nastala kao sveobuhvatna pomoć poljoprivrednicima ove regije.
21: I naše opredjeljenje je bilo upravo da kandidujemo projekat preko Ministarstva spoljne trgovine i italijanskih struktura vlasti da obezbijedimo jednu vrstu financijske podrške za izgradnju Romanijske kuće i mjesta gdje će Romanijci moći da, kao i drugi proizvođači Sarajevske romanijske regije, da plasiraju dio svojih proizvoda. Mislim da je to dobro etabliranje vrijednosti Romanije.
22: Danas, evo, nakon godinu i pol dana, otvorenim vratima, potpuno završeno, kompletirano i stavljeno u funkciju objekta sa konceptom koji je zamišljen da funkcioniše u jednom zajedničkom djelovanju zadruge i samog objekta Romanijske kuće oko okupljanja svih poljoprivrednih proizvođača Sarajevsko-Romanijske regije, prvenstveno naše opštine.
4: U Muzeju Republike Srpske u Banja Luci večeras će biti otvorena izložba slika Vladike Maksima. Polaganjem vijenaca na bistu Skendera Kulenovića u Parku pjesnika otvoreni su 54. književni susreti na Kozari. Opširnije Gordana Prtina.
23: Ova manifestacija obuhvata niz programa, poetske večeri, promociju knjiga, djela Nenada Grujičića i Pere Zubca i prikaze posvećene velikanima književne riječi Milanu Rakiću i Aleksi Šantiću. Prema jednoglasnoj odluci žirija, književniku Dragi Kekanoviću biće dodijeljena nagrada Skender Kulenović, književni vijenac Kozare. Đorđe Nešić, član žirija 54. književnih susreta na Kozari.
24: Kada od 78. godine, od kada se nagrada dodjeljuje, da su je dobili najznačajniji književnice nekada sa prostora čitave bivše države, a sada evo iz korpusa srpske književnosti, autor koji živi izvan matične države, živi u Zagrebu, ali na nekim svojim dijelom, na neki način svjedoči o životu upravo Srba, dakle u zapadnoj Slavoniji.
23: Učesnici 54. književnih susreta na Kozari su Milovan Marčetić, Đorđe Nešić, Kosta Kosovac, Amar Ličina, Sandra Bosančić, Neven Miljatović, Pero Zubac i Marija Mihajlović Jeftimijević. U okviru manifestacije Dani Željka Grujića na Palama je održan okrugli sto o temi Sarajevo u srpskoj poeziji 20. vijeka. Vladan Bartula, dekan Filozofskog fakulteta na Palama.
25: Sarajevo je jedna velika tema srpske kulture, srpske književnosti, nas svih ovdje koji živimo u Bosni i Hercegovini. I evo, imat ćemo priliku danas da govorimo o poeziji i o pjesnicima koji su Sarajevo nekako opjevali i uvrstili u svoj poetski i književni opus.
23: Promovisana je antologija zbornik poezije akademika Ranka Popovića u koji je ušlo 60 pjesnika, od Vlade Dijaka do Ognjena Kandića i Anje Jeftić. U okviru manifestacije večeras će na Palama biti održano pjesničko veče Đorđa Sladoja i Zdravka Mijovčića. Izložba slika, lica iza riječi, čitanje velikih pisaca bojom autora vladike zapadnoameričkog Maksima biće otvorena večeras u 19 časova u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci. Izložba predstavlja vizuelni omaž svjetskoj književnosti i sadrži portrete velikih pisaca iz različitih kulturnih tradicija. Izložba će biti realizovana pod pokroviteljstvom Kabineta predsjednika Republike Srpske i Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.
4: Odbojkašice Srbije u ovim trenucima igraju protiv Grčke četvrtfinale evropskog prvenstva. Fudbaleri Borca dočekuju Željezničar u premijer ligi BiH. O sportskim aktuelnostima opširnije Dalibor Dafinčev koji je u studiju.
0: Dobar dan. Ženska odbojkaška selekcija Srbije u češkom gradu Brno igra protiv selekcije Grčke. Prvi susret četvrtfinala evropskog prvenstva. U prvom setu Srbija je bila uspješnija sa 25-14 i povela 2-0 u drugom setu. Pobjednik ovog meča u polufinalu igraće protiv boljeg iz susreta Italija-Bugarska koji počinje u 19 časova. A poslije uspješnih nastupa u Ligi konferencija, fudbaleri Borca vraćaju se domaćim obavezama. Večeras su derbi u petog kola šampionata BiH. Od 20:30 dočekuju Sarajevski Željezničar. U istom terminu igraće Široki Sarajevo. Bijeljinski Radnik gostuje kod Mostarskog Veleža od 18 časova. Podsjećamo, sinoć su Sloga i Čelik igrali bez golova, dok je Bsk poražen u Mostaru od Zrinjskog rezultatom 3-1.
4: Nastavlja se sunčano i toplo vrijeme, popodne postepeno na oblačenju od jugozapada ka jugoistoku, ponegdje je moguća prolazna kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Opširnije je Duško Mrkonjić.
2: Temperature vazduha u 14 časova, Kalenovik, Mrakovice, Sokolac, Ham, Pijesak i Čemer 26, Kneževo 27, Gackoj, Drinč 29, Zvornik, Mrković grad i Srebrenica 30, Novi grad, Rivnik, Srbac, Foča i Šipo 31, Banja Luka, Bijeljina, Prijedor 32 i najtoplije u Bilić, Višegrad, Doboju, Rudom i u Trebinju sa po 33,8 stepena. Nastavlja se sunčano i toplo, poslije podne postepeno oblačenje od jugozapada ka jugu i istoku. Ponegdje je moguća prolazna kiša i pljuska s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Maksimalna temperatura vazduha danas od 30 do 35, u višim predjelima od 27. Sutra glavno sunčano, promjenjiva oblačnost tokom dana na istoku i jugu, dnevni razvoj oblačnosti, lokalno slabu kišu ili kratkotrajni pljusak. Uveče pretežno vedro, na zapadu s prolaznom umjerenom oblačnost, dok će u Hercegovini biti i vjetrovito. Minimalna temperatura vazduha sutra od 11 do 16, na jugu do 22, a u višim predjelima od 9. Maksimalna temperatura vazduha od 29 do 35, u višim predjelima od 26.
4: I još jednom podsjećamo na najvažnije vijesti.
3: Stevandić nakon sjednice Skupštinskog odbora. Prihvatanjem da se problematizuje veto srpskog člana predsjedništva BiH, Ustavni sud Bosne i Hercegovine objavio rat Republici Srpskoj.
4: U Slatini kod Banja Luke predstavljen projekat zdravstvenog kompleksa Slatex, ukupna vrijednost je veća od 500 miliona maraka.
3: Potpisan sporazum o zajmu Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekat unapređenja zdravstvenih sistema, vrijednost 45 miliona evra.
4: Porodica generala Ratka Mladića još nema informaciju kada će moći da preuzme njegovo tijelo.
3: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Božica Mirković, urednici emisije Valentina Knežević i Predrag Vulin. Hit dana radija.

Kau programiran, kau dame fura.

Vrata su dobro zaključana, između četiri zida sakriven. Sedim i čekam da me pozove, telefon čuti kao zaliven. Ja nosim samo samoću i tugu, ko zna šta ona sad osjeća. Ne smem da uključim radio, muzika na nju me podsjeća.

за сликом Ленина и у письму едина туга, что ме разбия.

ne šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce.